Mese se nipa kura aya ohwefo se waja ya ohwefo una ya ohwefo. Na enunti ema utimu ya ode ukodi dahua. Asampam resuna